ma ube nyaya amerekwe matin blen pavo eke o chon nyan so nchi aye po la blon nyatefe tuto mea ekbebe nkeke ya ame beto nene ke o jiyo vahihe ya mea nemi kwe amyabe oh tepe la nyikbe a jiyo ame gbogbo yola vanoa fonemi kwa denku kwa kwa dea agbeto gbogbo ke le jole hihe ame le hihe deto ame le ekbebe nkeke mea enumule la tenhle ma wudong se eye nyi wola nefika merele jole ya funa ame bule va fika ame bule vale ya funa ka ame bule jole kwa ejebe miyano nzo le ma wunti ne batenyo do edo nuwa kwata do hihe ame darevo e wonu sianu dare ne ole mwajia olabe le nyone ye ono mve le mwaji wa e huwa mate no like le gaji yo labe nwa le bledo ye e nwa le bledo re ajuna afado be ma uneva hone ya ma o hono kengbe ova nyigwaji nde kpekpe kehia o nde kpekpe kehia wa ma wea wero nyigwaji vo ebe joyi aloke into yeso odoa yeso ebo kpere nchinami nkuvi kwafo Yeso nusi anu bona demianti bemine joyi. Vane onto ovada si ma obe dudua vele tu mobu ne ahovi buva le powa. Ola akpo ma obe mwenye ma wu dohia eva nyi satana. Yama ono apaji. No ta si ma obe nye hey, satana benwe mangba wey wey ma ono kuo maiji po. Nwangba no. Ble wu. Ma wu ya ma wu benyi. E kaka ebe nti nya do hihia kekeme. Munya mede le java fia medo. Be miade, be gbemea. Leko yona ma wea. Aje. Miyochon, mi jesi ma u. Ho. E pekene, miyatokbo jesi ma wa. E nudekbe maten blen. E pekene, miyatokbo so jesi ma wa. E nudekbe maten blen. Esu bowu nu va mia egbevio na mi site kwa mia togbo munya ma wu abuneto yi mia togbo munya ma abuneto yi mia onto yi nya abuneto emi le po mia togbo si abe onya abuneto ene nya te fea egbe amjibe mila va funfo maso mia togbo be si jeje ma wu so dota na ma do soli nde na mi Nemi akpodabe, miyatokbo jesi maulo, alo om jesi mauma. Demia oblewu, emiyate nya afotope kene mau do demiantia, nyate nye, afi miyanyaleke miyazon, ne hihame ne bate nyonami. Nemi gbea, miyantowe le do fuflu banreta ne miyadoko. Ngblen, zi grevayi, be... Mia togboa, nunya la gan dengo, yoni. Enu ke mia togbo nya, nemi trasi lenti benek banyo u nenea. Nkajibe, mila dengo gwe, lendome. Bigbe, bime wa trasi lenu anti yo. Mijo so nwa be asitotro lenti adare, jo la faji. Jo la faji, fisyane nkea, ya fomia valo vio son of yon ma u. Leke mi be ma ou nek ba wè do na mi yon. Leke emi le ji be ma ou nek ba wè do na mi yon. Ek be me hevyo, be me lan, apè me lan, en la dek pek pe nyabe ke ma ou so eva hi ya mea. E jebe yano troasi le do kwenchi. Ne ba te nyone ye. Ne ole mkure kuklonchi ya. Neve kanu dunu kaka dopo vonek bova. Eva dena fume. Ele de fume ade nu kanti bele de fume do. Ele jre doko do. Ele troasi le doko inti. Ne ate nyakbo. Ne ya no koko ede. Ke wene ne vwa. Mblena mi be amigo vire lengbe domene. Yeso na don le ne. Ami amie. Aso de fwa me.
fuala no dazo ne wene ne voa ye yi nan dokusu gbe la ve si e ba voa vire ne yu e vio no kule me ke si e le ndokusu gbe vire la gwa troha dame a si e vire ke si e vire vo kwa e gwa jemo e gbo jan ne kpondo du kaka dofu voa kado mea la don e roko to glinchi ho a gwa don e wak pa ya to glinchi ho e chan le troa si le roko enchi bene banyone ye e wene ne voa e chan ve en mlona ndokusu gbe vire ke mgbe la gwa site le ndokusu agbe e chan e si e ba vo ne mi le nkura se vinti ya nuke le funo a se vi ke ve kade kaka ke gbo va voa e va ye to ababaji ve mlanya ye ve la swalo ano di doeme aso no doebe nti ano funkume ano jire rokodo e chan le troa si so doko nti fifi are mi ame gbetore mi ya jo nanyi kwa klolo kwa beye nwa nto la nyo a aje ma omu ya ke nudo me na miyo e kwa mewe gbe me lan jipo hevyo en lande kwe kwe a o le troa si le wado konchi la gbeto me ye woke ye do de ebe nono me chinu ye obe ye ma troa si le do konchi obe ya no funu ano apaji ya ano apado ano ganu po ode tane do kwe a o nto nyawe mwenye ma obe nyaw e ke va tina ma e ye ya owa me ke le troa si le do konchi a aya gba na glan doko no mu glan doko fifi jen wa amoko o sa si le fion ma wa o la ni wo la e go me ma wu yira o zo mu ti la dopo mo no zo le bi gbesi agbe wa evo tu karava gbesi agbe o le doli avo gbesi agbe o le doli pantalon gbesi agbe o le doli awu wa tu karava o be nu kan to yin ya ma wa awu re ka be ton pa yo ma gba ponu pa na o de pa de no wole pa ole pa do me zo be nya gbana o ja so nku ke kle so po we ma no mu nya o fifi je pa e ta o ge ja bli me ne ne mi a me ibo mi le ma mi a me ibo wa ne ne mi le enu ko mi a to gbo fo gbe ra yin gba ji mi a le be no a to asi so an ti ne nu o ne nyo mi mu le ji be mi a o yo mi so be ne mi le do a fa la fa ji pa nde le ya gan soji fo vanamia o oh, nde pe mu ya gan soji fo va nde pe mu le ya gan soji fo va ma wo yin ma wo ngoro ngoro de de wo me be no le kaka ngoro ya la va va me ne va me a ye la na be agbo la tro vo na agbo tro vo ye o gbe be ye ma tro asi le ro ko nti wa agbo la gba tro do bu me e ko be agbe ale zon ye o le zunovio be nyi blemato we a wo ke a mekele zo a me be a me ma nyi blemato de nu kato we o nyi blemato tere fie de kaje jeje to tere fie ko solo de kaje me o lave do blemato me to gbe vi ko o ho ano o chon vale ponu kwa o la gbon be blema be nyai ma o la gbon do nti o be blema be nyai ma do yin ne no gbon de to gbe o nti mata o chan o do la pe ne de nti o be blema be nyai ma tamia obleu mawa maobeni fofonu beni maode pe mu le ojine de neto sonavane agba so ahone pere nti agba so do nkume ne maukea nyanye musepo bleu nyale nkure mi abe do nti mi awo nyale nkure mi anono nti nyalo mi anono dodo ke maudo na mia nyazonde dodo aji ne batenyo ndakwe ya se harekane mi atrova